0: Bambo Basilio. Kwara ukuma mnankuru. Padoko na padoko wadikanwe tinazo nyimbo za kundo sina siana nguwa zikuna kata hizo ziwiri na pindi libo zikauti 2 zora ji 1 minuto 84 80 27 63 8 Machibesa kudeka.
1: Hello.
0: Ande kwe chani mulipo imwe. Ninga pia mwenye kupfazwi.
1: Mwende baba.
0: Ndimu wani mwenye kupi?
1: Uno kuti Kisunda shinda umu.
0: Zinaramu na piwani?
1: Veronica Abeli.
0: Mae Veronica Abeli, tipendi pima zinji muti vira pafoni mu airosi na njira ipi?
1: Nukumu zira imu radio.
0: 96.6 kama wati Wanda Media.
1: Wanda Media.
0: Ande mai, tipenti pima zinji matu isira indepo.
1: Ah, tusu tunautambisa basi ya hili ya tatu.
0: Omesantu wapi indepo?
1: Okutanga ni Mwamuna, Tomaji Zeka, Wana, Nora Tomaji, Francisco Tomaji. Madzimalamu hapa. Fernando Chikwizira, Francisco, Fernando. Nyazani, Nora Sandeni. Mai, Zwele Antonio, Baba Abelu Manejo, tapeza?
0: Mazuita msarafadi mai?
1: Zaganaga, maitabasa.
0: Tatenda.

0: pachimbuluska letu mabasa ya iyo Radio Mosambiki kubudia pachikola bazika 7 di setembro ku Bairo 7 di setembro izi kuko kunanga kuna Chiute na Chibarge Vasco Augusto na Marcos Nazario wananga wali kuko vence izi zingalonzeleri katiranga pachikola bazika 7 di setembro wananga wali kuko wachimbulusira kuko izi munsiku ya mangbana i ucha kumauro kana wate panguwa ziwiri za kumauro kia panguwa izo zinai za kumauro. Ndiyo, mabasa haya ningana na ntiko mangwanae tichiranga ntiko zinomwe za mwezi wa Lutra ninga ntiko iyo na nembira na chibirano ziko la Mosambiki na ziko la Portugale ningana iwa kubindiwa kati dringirira muno umwa chibine ziko liyo ndatu ife muna mwoe muna tisirao titongeo ndekao ife titongeo na kandigwi mwaona imweo mungadao kuya muno umu kabio cheniro na kuti ndatu ili mwaona iyo chibwe ande tazwona kuti ne tikaponyadi ife lanu ili dzikoli mosalanalo kuti tikwenda ife rents letu kwakupi ife letu kwa mulwani la Lusaka lwani likuru ili kana kuti khuli la dziko ilo la Zambia ndikuda itika chibvirano icho ichi cha madziko meri aya paora nembirana kubvine lanu dziko ili tadikwenda ife fyo chibveo makolokoto kukunda kwathu uko kubude kupi kubatana kwathu ife ningana wana wa mkati manyo dziko la Mosambiki dikanwe kukhali kuronzera zvinango zvidziviso izvi kuno zi kwanise kufika kuna imwe mu machibeseno aya mu maligiri iyo ya mchibarike anu ndichiranga hapano apa motambira ichi chiri kuya mukate mwa nguwa zino izi
1: ukika vovo sta kozinyar hoje.

0: Radio Mosambik menikah.
1: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu yakati nakiranya. Ye Mosambiki yakati serere. Ye Mosambiki yakati.
2: Madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwano.
0: Radio Musimik Manika.
3: Wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saúde, tina makursu ya enfermaje ya Saúde materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombaire, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerombaire, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
4: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
1: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu yakati nakiranya. Ye Mosambiki yakati serere. Ye Mosambiki yakati.
2: Madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwano.
0: Radio Mosambik Manika.
3: Nguwa sadi kuita izo zishano na mapinde makumi manai na matatu ndizinabvi sinkora jikwarenta i tre jnudush. Wadikani padoko na padoko rentsi izwi tiri ku shakabangazana imwe mukati mwangu zino izi mumasure makubva zvidzwiso izvi ndadikuenda kiatora nyimbo iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo yakuimbiwa na ro kana kuti knowledge iri kuya mutambwe ichibve pansi pano amuna amwe oye kude kaku kunga iwe uchali mpenyu. Maona uchina upenyu, futi upenyu kudeka kuo, unga iwe unayo nkope ya samora, tichiranga male, unga igomba muna mwaoyo, unona ningana wense wanhuwa na bibu na iwe, nangusi nkabe, ese nkugomba kwa ulugitaku uku. Maona apo, ishina kuti pansiku na nsiku, katuakeo kuita pfunyulo pfunyuluro, kuti kwanise kutanulika mukati mwa upenyu hako, ndiyo nyimbo ilikuya mutambwe, ichibi pansipano apa kudeka kuo, unga iwe ulimpenyu. upenyu kudekao hunga iwe una mare. Mare mwe gomba, upenyu uyu muna mwoe, hauzadeki tai, maona ndiyo nyimbo ilikuya ii kuti itipelekeze, rensi ipsi padoko na padoko, ninganyamunzi nsiku ya sondo, hapana tai chinango, nyimbo shudziviso, nyimbo shudziviso, kiafika pa izo zinomwe, mudziko la Mosambiki, nguwa iyo nazapina shumuchivane kumaputu, tenda kia pulutana masoko, manigiri iyo ya mchuputugezi, tichi teza liyali izi, kana kutipa shunupano, mani ndende kia tora ii, ilikuya nyimbo mukati mwa nguwa zino izi.

Waita zvako, waita zvako, chiedza chawatenda mnamwoye. Na nyimbo ii echepfe ndiyo letu makombolero ayadapiwa na iye babayo mbune. Ratipa kutine yano ndiyo aya wadikanwe mbozi na mbozi adapiwa yache makombolero. Vensi izvi kuti takwanise kuyasuenzesa pantsiku na ntsiku. Walipo adapiwa madu zvao ya kuemba. Achibvya ya ndiyo matarenda yanapiwa na baba kuti tikwanise kuparidza. Maita basa zvanodikanwa padoko na padoko tadi kuenda kiasi mure inangu iri kuya mutambwe ii ichibvya ndi nyamutsi ninga ntsiku ya sondo. Ekuranga kudaire pano magirejamu wananga wali bata bata bata bata bata bata sala sala. Benzi izi mfundisi kubvini mfundisi uyu yabvianga benzi mfundisi uyu mtsanyi ananga ita opeta pete pete pete tharaguzi mapondo kwi mawaita kutsika tumbi kobo.

0: Paito mwemo terere pa foni dia ni tabva kuti chiretrenya matanda iko zvino tiripi bondia.
1: Bondia munda marara se.
0: Tarara kuti marara ozita muri kutidzwa muri kopi.
1: Zita no zvisima un Pedro Pique ndiri pano pa Heroes Sambicano.
0: Pa Heroes Musambicano stipetis.
1: Ah inini hapa zvanduna hapa hapa epa. Zvitorinani hazvo padoko kukurora muchechimu hazvo.
0: Kuri pa ku zvirinani kurorerwa kurorera kugutora munhu wemuchechi.
1: Zvirinani zvakaruruka padoko.
0: Aha, zvakarerukira pakudini.
1: Ndakutepa. Umudzake muna madodambo unozwa mutemo ne?
0: Ah.
1: Kuti izvi zvashata izvi zvinoda kuti important asi kuti comportamenta kushata. Nendo yasiya kupinda pinda basi kuti unanga dzakwe ukhara pamuye zvese tudza hapana zvakashata.
0: Aha.
1: Zvokisha iye jani azubura kunza pero mamwe ndubura kunza ndopa zvishata izvo vacho. Asi kurora muchechi zvitori nani bodo.
0: Muchechi muri nani?
1: Ha muri nani zvandiri kuona.
0: Okay, mazvita moone Heroes Musambikano zvakanaka.
1: Zvakanaka kana meta basa maningi tinzi.
0: Taten.

Maizviziva here kuti kupikisana kunyika ino kunoskora zvokusiyana siyana. Kupikisana tsvakado chigumi nomitandhatu. Waitikira pamashishi muprovinsi yeInyamba. Provinsi yote tengo yagara pandau yokutanga.